0: storlek som du gjorde nu utanpå strumpan eller ska den innanför strumpan?
1: Utanpå strumpan eller skor.
0: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
1: Nej.
2: Du har sett det på sociala medier.
1: På sociala medier.
3: Tips och tricks. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

0: någon vits där nu på dåliga vitsars dag?
1: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
0: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Nej.
1: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: säg tre saker du inte fattar med ditt jobb.
1: Jag fattar inte vad jag ska säga, vem jag jobbar med och vad jag gör.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

0: Förra veckan så var jag på en kroppsscanning och allt är bra. Läkaren säger också att hjärnan, den är som ny.
1: Va?
0: Fanns ingen tecken på att den har använts.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Svensk sommar på Mix Megapol, och det blir precis de rätta tonerna att vakna till. God morgon, den första söndagen i juni. Jag har precis startat upp. Jag heter Malin Mattsson, ditt sällskap den här förmiddagen och morgonen. Och svensk musik, ja, det ska vi få alldeles ny ifrån Hanna Färm, Nära något så bra. Mm.

Och idag ska jag bjuda på gott soundtrack till jordgubbar, blöta handdukar och den där lyckan när man inser att det faktiskt är sommar. Och de där låtarna som får bilrutan att åka ner lite extra och man sjunger med och man får vinden i håret. Här har vi svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Ja.

0: hav och saltadopp och fiskarna i havet. Här på Mix Megapol, Malin Mattsson är direkt från studion i Borgholm på fantastiskt soliga Öland. Mer av den svenska sommaren där alla sjunger på svenska, ja det ska du få, men först det här.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

I en annan del av världen kanske det kan vara fredag, men här är det söndag hela dagen lång. Och den här dagen säger vi grattis till Robin och Robert. Grattis på namnsdagen. Känner du någon som bär det här namnet, ja då är det din tur att se till att den här dagen blir lite alldeles extra extra. Och det är viktigt att fira namnsdagar, lika viktigt som att plocka fram den bästa musiken från våra bästa artister. Rösterna som gifte sig, Molly Sandén och Miriam Bryant. Och vi drar väl ihop den svenska sommaren där alla sjunger på svenska med lite superlim och silvertejp.

0: Brandstad City Släckers gick upp på Melodifestivalscenen och då hette låten Rakt in i elden. Sen kom de på att det var ett litet VM och då blev det all in för Sverige här på Mix Megapol. Svensk sommar när det är som bäst, då sjunger alla på svenska.
1: Nu har vi en sån fin person här i studion, Veronica Maggio. Veronica, när kände du dig? Alltså, har du gått över till medelålders?
2: Ja, det är fint att du omformulerade det där ganska till en fråga. Men det tycker jag du gjorde bra. Inte tillräckligt bra, men...
3: Alltså... Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Med himlen runt hörnet rullar vi in i timme nummer 7 på Mix Megapol. Malin Mattsson i studion håller dig i sällskap den här morgonen, och var du än befinner dig så ska jag ge den svenska sommaren till ditt vardagsrum, ditt kök, din hall, ditt sovrum och precis där du befinner dig just nu. Den här känslan av att sommaren är här och vi låter alla sjunga på svenska, ja, det höjer verkligen nostalgin och minnena till högsta nivå.

En låt som fanns med på Carolas allra första album som hon släppte 1983 när hon hade vunnit Melodifestivalen med Främling var just den här låten Gloria som låg med. Vi fortsätter med svensk musik och lyfter upp den svenska sommaren alldeles lite extra. Och här har vi en av de bästa berättartexterna genom tiderna om du frågar mig. Little Willie John, höj volymen, sjung med om du kan.

hål i hjärn. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: Här hade vi ny musik från Rymdpojken, Den bästa tiden väntar på dig. Släpptes på Valborg och skriven tillsammans med hitmakaren Jimmy Jansson. En hoppfull, peppig grej som känns som en liten push framåt. Och det pushar oss rakt in i den svenska sommaren där alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol.

Att det ryckas med och man känner att man har sand mellan tårna när man går genom strandkanten tillsammans med någon man håller i handen. Solnedgången och de förväntansfulla känslorna av härlig närhet. Sommarkvällar när de är som allra, allra bäst här på Mix Megapol. Den här morgonen får vi känna av det lite extra med den svenska sommaren och alla sjunger på svenska. Och dessutom idag firar vi punkens dag. Just nu har jag ingen punklåt som jag kan plocka fram bara sådär rakt ur minnet. Jo, det har jag ju såklart, men det är inte just den jag tänker spela för dig just nu. Utan jag tänker toppa upp stämningen och fira punkens dag tillsammans med den här istället. Ja.

0: Mitt bästa för dig, och det är svensk musik, och jag hoppas att din nationaldag var fantastisk. Det är den sjunde dagen in i juni månad och vi ska bara kasta oss vidare rakt mot midsommar och all den semester som vi alla behöver. Jag heter Malin Mattsson, jag står på Öland och njuter. Jag hoppas att du njuter där du är. Nu fortsätter vi den här morgonen.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med.

0: 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: God morgon, då slungas vi in i timmen nummer 8 och det är dags att ta en check på vädret för den här söndagen. Götaland där det blir mest molnigt och längst till söder kan det förekomma lite regnskurar här framåt morgonen. Men runt en 14-16 grader ska det väl bli i alla fall. Svealand där får det en riktigt fin start med mycket sol och snabbt upp till en 18-20 plus grader. Grattis till er! Och i Norrland där det är lite mer ostadigt. Moln och regnskurar på flera håll, särskilt då i mitten. Men också luckor. Temperaturer kring en 12-15 grader. Det kan man väl nöja sig med det. Vi får njuta av att det är ljust, härligt och soligt och att sommaren äntligen är här. Sommarmånaderna närmar sig med stormsteg. Juli, augusti läntar vi på, men inte riktigt än, utan väl då juni tar fart först. Och här har vi sommar. Mix Megapol.

svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

Vilken start på den här timmen, en inledning med en kväll i juni, Lasse Berghagen, och nu är musik ifrån Fanny Avon, Tiden läker alla, så en låt som verkligen sätter sig. Det är inte ett plåster, utan det är bara någonting som man måste ha mer av. Och den svenska musiken är verkligen sånt som sätter sig. Och vad har du för en härlig sommarplåga som du inte kan vara utan en sommar? Jag kan ju säga att Thomas Ledin har en hel rad av den saken i låten, sin låtskatt.

17 år kanske du fyller idag. Grattis till dig och fler med dig som har födelsedag idag. Grattis, grattis. Stress upp på glassen, serpentiner på bordet och bubblor i glaset. Ja, det gör festen riktigt, riktigt bra. Och känner du någon som fyller år så se till att den blir lika bra som namnsdagen för Robert och Robin. Och du delar också då denna dagen med Anna Dias som jag också skickar iväg ett grattis till. Nu fortsätter vi från 17 år till massa ex.

mycket mer. En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Svenska sommaren är här. Är du redo? Jag heter Malin Mattsson, står i min studio i Borgholm och blickar ut över en Östersjö som är fantastiskt vacker. Jag hoppas att du har samma vy som jag. Kanske inte riktigt samma, men någon likadant, eller oavsett vad du tittar ut på, så ska jag ge dig mer av den svenska sommaren, för här sjunger alla på svenska.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till
0: svensk sommar på Mix Megapol.
1: Vill

Första gången jag hörde den här låten så tyckte jag att New Kid sjöng "Fanns det en film om dig och mig" så hade den hetat "Helt okej". Tänk vad en felhörning kan göra att låten får en helt annan innebörd. Och dessutom när man var liten så var det ju alltid som man sjöng på lite låtsas engelska. Har du någon låt som du fortfarande sjunger låtsas engelska på? Det har jag faktiskt. Jag ska bara plocka fram den nu i minnen. Men jag sjunger någonting med att det var en juicy fruit istället för att used to do. Så att det finns mycket man kan ha fel på. Men det blir också väldigt mycket roliga sådana felhörningar. Och det värsta är att de sätter sig så himla hårt. Men här har vi en låt som jag inte har någon felhörning.

0: När Molly Hammar släpper ny musik, ja, då gör hon det med hela sitt hjärta och man känner sig verkligen aldrig ensam igen. Fantastisk musik här som vi är här på Mix Megapol. Svensk sommar där alla sjunger på svenska. Molly Madsen i studion fortsätter såklart den här förmiddagen med mer av den varan.
1: Fredagskänsla i studion.
2: Ja.
1: Härligt sett när Carola här. Vilket humör är du på?
2: Barnaby.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Då rullar vi in i timmen nummer 9. God förmiddag eller god morgon. Det får du ta det som passar dig själv allra bäst. Vi ska ta en liten väderkoll så här innan vi rullar vidare med den svenska sommaren där alla sjunger på svenska. Och då startar vi i Götaland. Där blir det mest molnigt och längst i söder kan det komma enstaka regnskurar här nu framåt morgonen. Runt en 14-16 grader i alla fall, det får ni. I Svealand där får man en riktigt fin start med mycket sol och snabbt upp mot en 18-20 grader. Grattis till er. Och i Norrland där är det lite mer ostadigt. Moln och regnskurar på flera håll, särskilt då i mitten. Med lite luckor också. Temperaturen ligger mest runt 12-15 grader. Men här på Mix Megapol kan vi ju fortsätta njuta av både väder, sol, vind och vatten. Men också musik. Musik som ger oss smak av den svenska sommaren där alla sjunger på svenska. Och en liten hyllning tycker jag vi ska passa på att göra. Och är du mamma så är det de här tonerna till dig.

Mycket kärlek från Eldkvarn i den svenska sommaren här på Mix Megapol. Malin Mattsson i studion fortsätter att leverera den bästa, bästa, bästa musiken där alla sjunger på svenska. Nu är det dags att upp och hoppa, köra lite rumba och lite morgongymnastik tillsammans med Medina. Här är det riktigt skrocka rumpa som gäller, och dessutom är det bara att toppa dagen och fånga den. Mamma.

Det är mycket man kan fråga stjärnorna, men får vi de svaren vi vill ha? Ja, det är den stora frågan. Vi har starkt lysande stjärnor på vår himmel, det har vi alla, någon som vi saknar som vi kan höja en bägare till. Och igår så hade vi ju nationaldagen. Hur firade du den? Jag hoppas att du var ute med dina vänner och viftade med flaggor och åt god mat, kanske grillade jordgubbar och mjölk eller grädde och sånt där härligt mysigt somrigt. Vi fortsätter att fira Sverige.

0: Sveriges officiella VM-låt 2026. Massvis av hjärta och en låt som känns att den ska komma och hålla ihop en hel sommar där alla kommer att sjunga med. Malin Mattsson heter jag som är ditt sällskap. Tack för att du är mitt. Svensk sommar på Mix Megapol. Jag tar det igen. Svensk sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

Ser du precis som jag, killen som står och gör teckenspråkstolkningen av Magnus Carlsson Möt mig i Gamla stan på Melodifestivalen. Han var ju magisk, vilken inlevelse, jag älskar honom. Och här går vi verkligen i den svenska musikens skatt av låtar och ger dig den svenska sommaren där alla sjunger på svenska. Det är som att man verkligen rycks med, och vet du vad? För många är det ju faktiskt bara karaoke och sjunger med. Men jag tycker också att musik kan vara terapi. Det är en form av känslostormar. Och här har vi den här stormen.

0: Och vad du än går, håll kvar vid Mix Megapol. Ja, det rimmade jag ju till och med. Jag ska lämna över de här studion. Inte kanske just den här, men jag lämnar över till mina kollegor som fortsätter med den svenska sommaren där alla sjunger på svenska. Och det är Erik, Ray och Jenny som kommer ta hand om dig under resten av dagen. Jag heter Malin Mattsson. Tack för att du har varit mitt sällskap. Jag ska också ge mig ut i den svenska sommaren och ta med den svenska musiken ut till lurarna. Njut av dagen. Ha en fantastisk fin söndag. Så hörs vi snart igen.
1: Och väderkartan nu på morgonen har lite hockeyfrilla vibb. Det är party on top, business on the bottom, som man brukar säga. Mulnigt och skurigt alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Kul.
1: Det är det ju.
2: Det var roligt väder.
3: Jag hade hört en bättre nyhet, Jonas, än jag gör på vädret. Fantastiskt.
2: Men här kommer 10 000 kronors frågan, danska.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad blir det för väder?
3: Ja, det vet jag inte.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, denna söndag bjuder på växlande molnighet och ganska mycket regn i norra halvan av landet. Medan södra halvan får mer sol. Temperaturer från 12 till 17 grader i Norrland och i Svealand och Götaland från 17 till 21 grader. Hörrni, svensk sommar på Mix Megapol. Den är igång! Äntligen! Mauro Scocco! Ingen som...

Från och med igår så startade ju svensk sommar här på Mix Megapol. Jag hoppas att det är en underbar nationaldag. Och jag är så pirrig i kroppen av att nu är det här svenska soundtracket som man vill ha med oss i bakgrunden oavsett vart du befinner dig. Ella Tiritiello hörde vi där med Jag lovar. Vilken fantastisk låt. Hörrni, från en sån så tar vi en lite mer nostalgisk

Timbuktu, resten av ditt liv. Svensk sommar på Mix Megapol. Du är varmt välkommen till denna söndag. Erik Mylund heter jag. Känner mig inte nu att det liksom spritter lite extra i kroppen. Jag ska också säga grattis till Robert och Robin. Jag säger alltid det. Söndag är den bästa dagen att ta namsa på. Varför då? Därför att folk har tid att komma förbi efter lunch med lite kaffe och bulla kanske. Nu, Ellen Kraus.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man är den som förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommarstämning här i studion när vi kör 100% musik på svenska. Och det blir mer av den varan om bara en liten stund. Välkommen!
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol. Yeah!

100% musik på svenska får du på kanalen som ser till att vi är soundtracket för sommaren. Vi har det soundtracket som du kan ha med dig liksom, oavsett om du grillar, kör bil, på roadtrip, ligger i hängmattan eller bara sitter och läser en bok under en ek, precis som Ferdinand gjorde. Ja, han luktar ju sig på blommor då.

0: Maja Ivarsson! Härlig låt! Världen kommer snurra ändå, fick vi njuta av här nu när det äntligen är svensk sommar på Mix Megapol. Och vi fortsätter den här härliga stämningen som rör sig i studion denna söndag alldeles strax.
1: I've heard people say that gri o moron jenga. They give us so much of that sweet.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet, men helt okej med sol kan vi väl ändå säga över södra halvan av landet. Medan det i norr blir mer molnigt och mer chans för regn. Temperaturer från 14 till 17 grader i norra halvan av landet och i södra halvan 17 till 20 grader. Klockan har passerat 11. Erik Mylund i studion och Svensk Sommar fortsätter nu.

Ja, det är underbart. Nu är sommaren här på riktigt. Svensk sommar på Mix Megapol betyder att vi kör 100% musik på svenska. Från Kent med Kärleken väntar hoppar vi därför rakt in till nästa låt. Det här är

Ja, det är så kul när det äntligen är svensk musik som gäller här på kanalen. Och det har flera anledningar. Dels för att jag tycker att det hör till sommaren. Men också, lyssna på det här. Alltså det här är min första CD-skiva. Ljusblå skiva, Glenmark Eriksson Strömstedt. Och det här var första spåret på den CD-skivan. Vet du inte vad spår betyder? Då är du antagligen yngre än 40 år.

0: Här i den perfekta svenska mixen. För nu sen igår så kör vi 100% musik på svenska.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

Igår var det Sveriges nationaldag. Jag hoppas att du hade en fin sådan. Idag är det punkens dag. Kom inte bjuda på någon punk riktigt än, utan det blir Medina istället. Här är Viva La Mor. Mamma, hon

svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: är en underbar inspelning. Cornelis Vreeswijk, Turistens klagan här i den perfekta mixen. 100% musik på svenska fortsätter om bara en liten stund.
1: Om jag just nu faller av, och du?
2: Ja. Om du skulle falla av stolen och dö,
1: ja.
2: Vad händer då, menar du?
1: Kommer ni att spela en låt eller kommer ni att väl lyssna? Eller?
3: Nej, men gullig dansk, du behöver inte vara. Det är klart att vi kommer spela en låt.
2: Ja.
3: Det kommer lösa sig dansk. Musik blir det.
1: Fireball!
4: Fireball! Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sam.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Mer regnigt och molnigt på himlen i norra halvan av landet, medan det i södra halvan blir mer sol. Men det kommer vara sådana stackmoln som tittar förbi, och en och annan droppe kan också falla. Över er andra, temperatur från 14 till 17 grader i Norrland, och i Svealand och Götaland från 17 till 20 grader. Så ser det ut. Hörrni, för dig som har missat, sen igår så kör vi ju Svensk sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Lena Philipsson ska du få nu, det här är Lena Anthem.

Bolaget med sin senaste låt Det ligger något i luften. Härligt att det är många artister som släpper musik på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol betyder ju 100% musik på svenska. Jag vet inte vart du kastas när du hör den här introt från Patrik Isaksson. Jag kastas till nian. Jag gick i Gisundskolan och den här spelades från kafeterian Dag

Jag blir alltid lite avundsjuk på alla som har namnsdag på söndagar. För det är en perfekt dag att ha namnsdag på. Robert och Robin, det är ni som har namnsdag. Så förvänta er en massa vänner som dyker förbi efter lunch här nu med kaffe och bulla. Här kommer Darin på Mix med på.

0: Den perfekta mixen som är på svenska nu då det är svensk sommar här på Mix Megapol, den fortsätter alldeles strax. Du ska få en sån där fantastisk låt som, ja, men som du inte har hört sedan förra sommaren, kan jag garantera dig.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.
0: Jag var

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

Och från igår, midnatt, alltså natten mot lördag, då svepte vi om till folk direkt. Och så från och med nu och hela sommaren så kör vi 100% musik på svenska. Här kommer Anders Glenmark på Mix Megapol.

0: Underbart ju, Kerstin Ljungström, Salt vatten passar ju väldigt, väldigt bra här nu när vi kör 100% musik på svenska. Strax blir en till ny låt från i år, en artist som är, ja men en otrolig artist som alltid släpper såna här perfekta sommarlåtar. You're a mean
1: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Titta lite på vädret. Rätt så molnigt och regnigt i norra halvan. Och rätt så soligt men en hel del stackmoln i den södra halvan av landet. Temperatur då? Ja, men från 12 till 14, 17 grader i norra halvan. Och från 17 till 20 grader i den södra halvan. Ja, vi ser. Hörrni, 100% musik på svenska. Japp, sommaren är här på Mix med Apol. Vi ska få en helt ny låt om en liten stund från Hanna Färm. Men först, Molly Sandén.

Thomas Hedström. Många sommarhittar har han levererat och det är vi glada för. Sommaren på Mix Megapol är här. Alla sjunger på svenska under hela sommaren. Och nu kommer en klassiker. En cover får man väl ändå lov att säga av en klassiker.

härliga låten. Härliga artisten Lasse Holm, Cannelloni Macaroni här på Mix Megapol, där vi nu har målat om studion i blått och gult. Varför då? Jo, men det är för att det är svensk sommar här hos oss nu. Det betyder att alla sjunger på svenska under hela sommaren. Perfekt. Då har man liksom ett soundtrack som följer med en, oavsett om man grillar, åker bil eller bara ligger och lutar sig tillbaka mot en liten höbal någonstans.

0: Affärm känns som att hon alltid släpper en väldigt bra hit när det narkas julesommar, ska det såklart vara. Nära något så bra, tack än en gång. Hanna Färm alltså. Vi fortsätter se till att alla sjunger på svenska här när vi går in i nästa halvtimme.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Magnus Uggla, oändligt med hits har han, och det är vi väldigt tacksamma för. Alla sjunger på svenska här på Mix Megapol under hela sommaren, och det är ett perfekt soundtrack att ha i bakgrunden när man liksom, ja, går igenom juli, juli, augusti.

Du är varmt välkommen till denna söndag, Erik Myhlund i studion, och det är 100% musik på svenska som gäller. Sommaren på Mix Megapol, den är äntligen här. Vi ska få Darin nu, det här är allt jag har.

0: Jag är Erik Bylund, jag lämnar över till Ray Mattsson som kommer ta hand om dig. Och jag kan säga att det är en helt ny låt från en av Sveriges absolut populäraste grupper just nu. De har varit med oss länge, men de fick en liten revival här under Melodifestivalen.
1: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
2: Nej.
1: Och de är ju så fina i sina kostymer, så då tänkte man först, är det brinner eller någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det är mixat väder i eftermiddag och ikväll. Regnet hänger kvar över mellersta och norra Norrland. Götaland och södra Svealand fortsätter också skurarna att dyka upp på många håll. Bäst väder ser ut att bli i södra och mellersta Östersjölandskapen och i södra Norrland. Temperaturer senare i eftermiddag och kväll mellan 15 och 20 grader och något kallare längst uppe i norr. Ja, men god eftermiddag då. Varmt välkommen in till denna söndag efter klockan 14 om vi ska vara noggranna. Ray Madsen heter jag, vi fortsätter. Det är svensk sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

2026 har haglat utav VM-låtar. Jag vet att den här känns som att den har tagit ledningen bland alla som har släppts. Brassa City Släckers och All In för Sverige. Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Idag är det annandag nationaldag. Finns det? Om inte annat så har jag uppföljt det precis nu. 7 juni, ha en trevlig söndag. Hoppas jag verkligen. Här spelar vi massvis med bra musik.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Vi har svensk sommar här på Mix Megapol. Det innebär att alla sjunger på svenska. En hel sommar fylld med bara skön svensk musik. Vad säger de nu då? Bara här på Mix Megapol.

0: Gamla klassiker blandas med nya hits när vi har svensk sommar här på Mix Megapol. Om lite stund ska vi ta och be oss lite grann utanför Sveriges gränser faktiskt, över till Österbotten. Vad det handlar om då, ja, då får du höra alldeles efter det här.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

Universalverktygen som man alltid har hemma, Superlim och Silvertape. Molly Sandén och Miriam Bryant, suverän låter där. Och du får den här i Mix Megapol, där vi har svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Har du slagit på radioapparaten så säger jag välkommen hit. Ray Mattsson heter jag som står i studion i Borgholm, där vi faktiskt har fint väder idag. Men väldigt, väldigt blåsigt kände jag att det var när jag var ute på en liten stund.

0: En gång i tiden fanns en låt som heter Din bästa tid är nu, och här är lite annan take på just precis det. Den bästa tiden väntar på dig. Rymdpojken här i Mix Megapol. Vi fortsätter med lite stund med Svensk sommar där alla sjunger på svenska. Vi ska ta lite kik på nyhets, nej, inte på nyheterna, på vädret när klockan passerar 15.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Eftermiddagen och kvällen bjuder på mixat väder. Regnet kommer att hänga kvar över mellersta och norra Norrland. I Götaland och södra Svealand så kan det fortsätta att dyka upp skurar på många håll. Bäst väder, ja, det ser vi i alla fall att det kommer att bli i södra och mellersta Östersjölandskapen och i södra Norrland. Temperaturer senare eftermiddag och ikväll då mellan 15 och 20 grader. Något kallare blir det i norra Norrland. Ray Madsen här, god eftermiddag på dig. Du läser på Mix Megapol. Det är vi som har svensk sommar där alla sjunger på svenska.
2: Jag vet att

Svensk sommar på Mix Megapol. Det innebär att alla sjunger på svenska. Söndag eftermiddag dessutom också. Det är en sån här dag, söndag. Egentligen är den ju till för att, den är inte till för att man ska få saker gjorda, tycker jag inte, utan en söndag till för att få känslan av att man skulle kunna få saker gjorda om man verkligen ville. Igår när

Ja, det är bara att scrolla med. Idag är den 7 juni. Vi har punkens dag idag. Vad ska man göra med det, tro? Man kan väl försöka hitta på någonting rebelliskt. Få se vad vi kan fundera ihop för någonting då. Svensk sommar, ja, det är det vi hör på Mix med på alla. Sjunger på svenska.

0: Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Ny låt med Fanny Avon, låt som vi kommer att få höra en hel del under den här sommaren, misstänker jag. Tiden läker alla sår. Mix Megapol, det är vi som har svensk sommar, där vi bjuder på musik där alla sjunger på svenska. Och vi fortsätter med bra kvinnliga artister en liten stund, men också en riktig sommarklassiker efter det här.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

Tillhör du de som svettas ymnigt under sommarens varma dagar? Kanske korkar upp en energidryck för att svalka det lite grann? Vet du vad? Det är fel det. Det kan man läsa om i DN idag, där en överläkare som heter Alexander Afsar har uttalat sig och säger att det finns indikationer på att energidryck kan göra att man svettas mer istället. Så vatten är att rekommendera. Det är både billigare och troligtvis också nyttigare.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. God eftermiddag om just har start på radio. Pratar jag god eftermiddag i vilket fall som helst. Klockan närmar sig 16. Vi ska strax ta och gå in i en ny härlig timme där vi fortsätter med musiken där alla sjunger på svenska. För här har vi kickat igång Svensk Sommar.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Saknar

Klockan har passerat 16, god eftermiddag och varmt välkommen in i en ny härlig timme tillsammans med oss här på Mix Megapol. Det är vi som har svensk sommar och som bjuder på musiken där alla sjunger på svenska. Och vi blandar gamla hits med nya och kommande hits, till exempel den här. Det är dags för Molly Hammar och Aldrig ensam igen.

mikrofon. Har du någon Robert eller Robin i din adressbok i telefonen? Jag tar upp det och skickar ett litet sms och gör dem glada genom att skriva grattis på namnsdagen Robin eller Robert.

0: Det är en låt som på något sätt sammanfattar det man vill ha under en sommar. En härlig dag helt enkelt. Och det är ju oavsett väder och vind så kan man ändå försöka njuta så mycket man kan. Men det som kommer att hjälpa till och göra det bra, ja, det är musiken. Och framförallt från oss här på Mix Megapol där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi satt i bilen igår och lyssnade på den här låten och började sjunga det är helt okej på refrängen istället för Hurricane. Och det gjorde att låten fick en helt annan innebörd. Det behövdes jättelite att ändra för att det skulle byta helt plötsligt. Ja, nu ska inte vi sitta och byta texten som New Kid har gjort här, men det var bara en iakttagelse. Det här är Mix Megapol, vi har svensk sommar och det innebär att alla sjunger.

Magnus Ugglas bidrag till årets VM i form av VM-guld. Ja, det håller vi tummarna för. Nu ska vi fortsätta en liten stund här på Mix Megapol med ännu mer musik när vi passerar 16, nej förlåt 17-strecket. Nu har jag tappat bort tidpunkten också här. Men det är 17. Bara häng med.

0: Man, det beställdes in champagne och såna här tomteblås som sprutar. Och det blir en jäkla nota sen. Det var olyckligt, var det?
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Huskvarna och grillade. Det gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Då ska du vara varmt välkommen in i en ny härlig eftermiddagstimme med Mix Megapol. Svensk sommar där alla sjunger på svenska. Ray Madsen heter jag som står i studion då och bjuder dig på all denna grymma musik.

Visst är det fascinerande den här årstiden att vädret är en av svenska befolkningens största gemensamma hobby. Vi har ju internet, vi har AI, vi har rymdfarkoster, vi har massvis med saker. Och ändå så står det två vuxna människor och säger, jaha, nu kommer det visst in någonting västerifrån här. Men så är det ju, vi är extremt väderberoende och en av svenskans favorituttryck är väl ändå, ja men vi sitter väl ute.

0: Ella Tiritiello och ny platta från henne som heter Jag lovar. Den fick du vara i Mix Megapol där vi fortsätter en liten stund med musiken där alla sjunger på svenska.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

Med examen, studenter och allt annat som pågår just nu då, så är vi glada att kunna ge det soundtracket till den svenska sommaren här från oss på Mix Megapol. Reimansen heter jag, vi fortsätter med Ellen Krauss nu.

Det var ju Patrik Nordqvist som plockade hem pengarna i årets omgång av Förrädarna, och han fintade ju Mona Sahlin kraftigt där, på nästan samma sätt som Katja. Mossali lurade då Olivia Karlsson, som ju i och för sig blev extremt besviken på Katja. Det var nog inte de mest plågsamma upplösningarna jag sett på den där tv-serien. Men i alla fall då blev Mona Sahlin så upprörd. Nej, hon skrattade ju mestadels. Hon har också fått frågan, då fick du några pengar? För Katja delade ju med sig till Olivia utav den här pengarna som hon plockade hem. Men Patrik, han har hållit dem för sig själv. Nope, svarar Mona på den där frågan. Inte en spänn. Det här är Mix Megapol. Det är vi som ger dig svensk sommar med musiken, där alla sjunger på svenska.

0: Klockan närmar sig 18. Det är dags för mig som heter Roy Mattsson att säga tack så mycket för den här söndagen då, och lämna över till Jenny Karlberg som fortsätter att plocka ihop de allra bästa låtarna på svenska här på Mix Megapol.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag...

0: Freidur.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

den kommer snurra ändå. En ny toppenlåt från Maja Ivarsson. Humlor som surrar. Kanske något gott på grillen. Det är den 7 juni och äntligen svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Klockan är lite efter 6. Ray Mattsson har ju stämplat ut. Jenny Kolbe heter jag som nu tar dig med

0: svensk sommar på Mix Megapol. Det betyder att vi får frossa i den svenska låtskatten nu. Och jag är så nöjd med kvällens spellista. Vår musikredaktör Pontus har gjort ett fantastiskt jobb. Närmast så ska du få en av låtarna som gjorde succé i Så mycket bättre 2022.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

och Silvertejp. Vilken superduo de är. Molly Sandén och Miriam Bryant. Det var tur att de kom på att de skulle göra en låt tillsammans. Igår var det Sveriges nationaldag. Flaggan i topp och kanske en klassisk jordgubbstårta också. Idag är det söndag 7 juni. Livet efter Sweden Rock. Jag gissar att det är många som är lite trötta och slitna idag. Då passar det kanske bra att rulla ner i soffan och kolla Robinson-finalen som börjar klockan 8. Eller så fortsätter man hänga med mig. Jag heter Jenny Karlberg och det är svensk sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och nu ska vi gå från ny musik till en riktig klassiker, Lilla Fågel Blå, som gav Staffan Hellstrand en Grammis för årets låt

0: Det ligger något i luften. Det är bolaget som gått in i fotbollsdimman och gjort en VM-låt. Nästa vecka smäller det ju. Mer svensk musik på ingång. Vi ska svalka oss med Darins Mimosa och sen en fantastiskt vacker duett från 1986 som jag inte har hört på evigheter.
1: Det här är något som lockar med Vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till Vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul. Då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Lite för sju på klockan, söndag kväll. Jenny Karlbeth, jag som är med dig. Och jag hoppas att du har haft en härlig helg. Det är ju fullt upp nu med studenter och skolavslutningar. Fotbolls-VM startar på torsdag. Knappt 2 veckor kvar till midsommar. Och semesterplanerna kanske också börjar ta form. Det är juni månad, underbart. Och sommar på Mix med Paul. Alla sjunger på svenska.

0: sommarromansen som inte blev som man tänkt. Men upp med hakan, den rätta kanske sitter runt hörnet och väntar i en stråhatt. Från Kerstin Ljungström och Saltvatten ska vi till en låt som spelas på många bröllop. Kanske har du hört den i helgen. Den kommer alldeles strax.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

Orup så har ju hans son och de andra GES-barnen gjort en ny version av När vi gräver guld i USA. Det är mycket VM-låtar nu. Och på onsdag 7:30 så kommer Kid Eriksson och Simon Strömstedt till Gry och morgongänget. Missa inte det. 7 juni idag, Jenny Kolbe heter jag som hänger med dig söndag kväll fram till midnatt. Det här är Mix Megapol.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

Med lätta barfota steg tassar vi vidare i söndagskvällen. Jenny Karlberg heter jag som fortsätter blanda svenska favoriter. Det blir bland annat Mando Diao, Anneli Rydé och Brandsta City Släckers.

Jakob Hellman från 1989. Vi blandar gammalt och nytt. Här får du musiken när du ska ut och kampa, ligga på stranden eller ta en kall limonata rossa på balkongen. Det är sommar på Mix Megapol och vi hyllar den svenska låtskatten Hanna Färm nu, Nära något så bra.

0: Alla släpper VM-låt, även Brandsta City släckers all in för Sverige. Och vi håller ju tummarna nu, fotbolls-VM drar igång nästa vecka. Sverige spelar sin första match 15 juni. Jenny Karlberg här, och strax blir det en låt från förr. Perfekt att sjunga med i bilen.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till
0: svensk sommar på Mix Megapol.

Hurricane med New Kid. Jag såg på Instagram att han ska bli pappa igen. New Kid och flickvännen Sonja väntar sitt andra barn. Och med de härliga nyheterna tar vi oss vidare i söndagskvällen. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ljusa sommarkvällar och folkparkerna som lever upp, det är något visst med dansbandsmusiken. Jenny Kolberg med dig från studion i Göteborg. Efter klockan 9 ska du få bland annat Lisa Ekdahl, Petra Marklund och Lars Winnerbäck. Det är sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.
1: Jaha, det här ska jag tydligen ha hela livet ska det vara det här. Då ska jag så borsta min bettskena. Jag ska ta tandtråd. Och jag ska nu för tiden använda en eltandborste som liksom gör att hela huvudet skakar. Alltså det här ska jag göra tills jag dör. Ska jag ha det så här? Alltså man undrar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

tänk för 3 månader sedan. Då var det kolsvart vid den här tiden. Snöblandat regn, mössa, vantar. Som vi har längtat efter det här. De ljusa junikvällarna med doften av blommor och nyklippt gräs. I Sverige ändå. Och sommar på Mix Megapol betyder att vi spelar bara musik på svenska. Det är otroligt kul att få bjuda både på artisterna som har funnits med oss länge och de som har kommit fram på senare tid. Jag är

0: Mitt hjärta en rebell. Det är Petra Marklund som släpper ny musik lagom till sommaren. Jenny Karlberg med dig på Mix Megapol söndag kväll. Och jag undrar om du tittade på Melodifestivalen 1986. Kommer du i så fall ihåg vilken låt som blev tvåa det året? Den dyker upp bland annat i spellistan om en liten stund.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

Hade skolgårdar, doften av björk och syren, rundgång i högtalarna och fnissiga barn. Nästa vecka är det skolavslutning för många, bland annat på vår skola. Den här låten kommer sjungas över hela Sverige och inte ett öga kommer vara torrt. Du ska

0: 7 juni, Jenny Kollberg som är i ditt sällskap på Mix Megapol denna söndagskväll. Och i nästa musiktimme fortsätter jag att bjuda på soliga klassiker och nysläppta sommarhits. Det blir till exempel Shirley Clamp, Ulf Lundell och Fanny Avon.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

evighet, men i alla fall fram till midnatt är jag ditt sällskap. Jenny Kollberg här och klockan är lite efter 10 söndag kväll. Det är ju äntligen sommar, inte bara i landet utan också på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och här får du låtarna som funkar lika bra i bilen när du är på roadtrip som när du dönar på trädgårdspartyt. Ny musik från Rymdpojken nu, den bästa tiden.

0: Förra året så gjorde hon 1000 spänn ihop med Tjuvjakt. Nu är Fanny Avan aktuell med egen musik. Tiden läker alla sår. Jag fortsätter blanda gammalt och nytt på svenska och strax en låt som blivit någon form av, ja, jag skulle säga soundtrack till den svenska sommaren. Ett band från Göteborg faktiskt.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Peter Settman och Fredrik Granberg, alltså Ronny och Ragge, hälsade på i veckan, så spånade de på att den här låten kunde varit med i en reklamfilm för något byggvaruhus. Det är ingen dum idé. Vi får se om Hornbach eller någon annan hör av sig till Miriam Bryant och Molly Sandén för att köpa loss superlim och silvertejp. Nästa vecka så kommer både Babben, Kid Eriksson, Simon Strömstedt, Camilla Läckberg, Erika Sten och Farao lyssna på Gry och morgongänget vardagar

0: Sen död från 1980. En låt om sommarens bästa accessoar. Snart 11 på klockan söndag kväll. Jenny Karlberg som är med dig en timme till. Och jag bjuder på bland annat Björn Afzelius, Veronica Maggio och Håkan Hellström i nästa timme. Det är sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.
1: I mitt hem så har det nu kommit in en sån här grip.
2: Alltså en skräpplockarpinne?
1: Ja. Den här ska inte vara i vårt hem.
2: Nej.
1: Det är ful. Den måste in i ett skåp.
3: Okay. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare. Kommer

en av min pappas favoritlåtar faktiskt. Den lyssnade jag på mycket som liten. Jenny Kolb heter jag som är med dig söndag kväll. Klockan har blivit lite efter 11 och som smultron på ett strå ger vi dig hela den svenska låtskatten. Det är sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och det är både fina visor, nysläppta låtar.

0: Alltså den rösten älskar Molly Hammar. Och en ny toppenlåt har hon släppt också. Aldrig ensam igen, visst är den bra. Tack för att du är med oss här ikväll. Det är sommar på Mix med Apollo och alla sjunger på svenska. Strax ska du få låten som representerade Sverige i Eurovision för ganska på pricken 30 år sedan.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

0: huset.
1: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
2: Sommar, sommar och sol, havet och vinden.
1: Svensk sommar på Mix Megapol.

Välkommen till Mix Megapol, Jenny Karlberg med dig från studion i Göteborg. Prinsessan Estelle är på språkresa och missade därför nationaldagsfirandet igår. Och enligt ett pressmeddelande från hovet så kommer hon på grund av detta inte heller delta i firandet av kungaparets guldbröllopsdag den 13 juni. Jag var aldrig på språkresa, men det verkar ju hur kul som helst. Så om jag var 14, då hade jag också dratt.

Karl-Petter Jansson tackar för ikväll och önskar dig en god vecka. Jag undrar om det är någon hos Gry och morgongänget som tar mopp eller motorcykel till jobbet imorgon. Det är ju Ride to Work Day. Jag vet inte om Babben kommer på två hjul, men hon sladdar i alla fall in i studion klockan 7:30.

vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: äta spagettis?
1: Spagettis är redan plural.
2: Oh, sluta bara.
0: Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
2: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
0: Ja, det var kul att testa på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.